0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: follow all the action as all the whole football league they end. Who go win the title for Premier League, La Liga and Serie A? Live only for SuperSport on Top Go TV. Reconnect today. Go TV. Love it.
1: Ikupai lori.
2: Ẹkú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
2: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

0: irin, ẹbọra àti àlùjọ̀nù. Ẹ káàbọ̀ sínú ìwé ìtàn àròsọ ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
1: Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
2: Ẹ̀rọ ẹbọra ń bà mí o.

0: joy, nourishing goodness for every side of you.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: We play only the hits.

0: tí ó ṣe. Mo rí i, ó kọjú sí ibi òkúta yìí bí ẹni pé ó ń sọ̀rọ̀ sí ẹnìkan. Ó ní,
1: kí ló pa ọ́?
0: Lẹ́sẹ̀ kan náà ni mo sì ń gbọ́ tí olúwa rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. Ó ní,
2: ọmọdé ni mí, ni mo kúrò láyé. Ìyá mi ni ó gbé epo gbígbóná lọ́wọ́, tí ó ń sáré Tinúlé bọ̀, tí ó pàdé mi láìròtẹ́lẹ̀, tí epo náà sì dàlé mi lórí.
0: Lẹ́yìn èyí, ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹnì kejì,
1: kí ló pa ọ́?
0: Òun náà sì ń sọ̀rọ̀. Ó ní,
3: ọmọdé ni mí tí mo kúrò láyé. Ìyá mi ló fi mí sílẹ̀ tí mò ń sáré kiri ojú ọ̀nà mọ́tò. Òun ni mọ́tò bá tẹ̀ mí pa.
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀kẹta. Òun náà tún dáhùn. Ó ní,
2: ọmọdé ni mí tí mo kúrò nínú ayé. Ṣé ni ìyá mi gbé mi gun òkè pẹ̀tẹ́ẹ̀sì lọ kí ó wá sí ìsàlẹ̀ tí mo yọjú lókè kí mo ṣubú?
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀kẹrin. Onítọ̀hún náà sì tún dáhùn. Ó ní,
2: ọmọdé ni mí tí mo kúrò nínú ayé. Ìgbà tí òtútù mú mi ni ìyá mi kò fi aṣọ wọ̀ mí. Ibẹ̀ ni mo ti mú àmójì tí ó pa mí.
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹnì karùn-ún. Òun náà sì fèsì. Ó ní,
4: ọmọdé ni mo jẹ́ tí mo fi kúrò nínú ayé. Etí odò bí kú ìyá mi gbé mi lọ tí ó kúrò níbẹ̀. Tí mo fà lọ sí ibi omi náà tí mo kú sí.
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ẹnì kẹfà. Òun náà sì fèsì. Ó ní,
5: ọmọdé ni mo jẹ́ tí mo fi kúrò nínú ayé. Bàbá mi fẹ́ràn owó ju ọmọ lọ. Nígbà tí inú run mí tí wọ́n ní kí ó ra oògùn sí, kò rá títí inú náà fi di líle tí ó pa mí.
0: Ó tún béèrè lọ́wọ́ ìkeje. Òun náà sì tún dáhùn báyìí. Ó ní,
6: ọmọdé ni mo jẹ́ tí mo kúrò nínú ayé. Jẹ̀dìjẹ̀dì ló pa mí. Bàbá àti ìyá mi ni kò tọ́jú rẹ̀ lákòókò.
0: Ẹnì kẹjọ́ tún dáhùn. Ó ní,
7: ọmọdé ni mí tí mo kúrò nínú ayé. Èmi ló fọwọ́ ara mi ṣe ara mi. Mo gun igi, mo já sílẹ̀, egungun ẹ̀yìn mi já.
0: Ẹnì kẹsàn-án sì tún fèsì. Ó ní,
8: ìyá ọmọdé ni mí tí mo kúrò nínú ayé. Mo jẹ́ ọmọ líle. Àwọn ẹgbẹ́ mi sọ mí ní òkúta ní agbárí. Orí mi sì fọ́.
0: Ẹnì kẹwàá tún dáhùn.

òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ni mo dé ìlú èrò ẹ̀yìn. Nǹkan tí ojú mi sì rí níbẹ̀ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí ó ṣòro láti tò lẹ́sẹẹsẹ. Nígbà tí mo dé ìlú náà, mo bá gbogbo wọn lẹ́nu ìjà. Nítorí gẹ́gẹ́ bí àṣà ìlú náà, ojoojúmọ́ ayé ni wọ́n ní láti jà ní kùtùkùtù òwúrọ̀ kí wọ́n tó jẹun. Ìjà tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kìí ṣe kékeré rárá. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá rí lílù ni. Rírí tí wọ́n sì rí mi, igi ni wọ́n kó bò mí. Yeah.

0: Kí ló ń sun okún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, se jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: ẹ lójú òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 MTN.
1: Enjoy world-class football action on Squadron Football Rave. League fixtures, transfers, interviews. Hot football action on Squadron Football Rave. Thursdays, 8:30 p.m. on Splash 105.5 FM.

0: ẹ̀rín ẹ̀bọra àti àlùjọ̀nù. Ẹ káàbọ̀ sínú ìwé ìtàn àròsọ. Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
1: Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
2: Ẹ̀rọ ẹbọra ń bà mí o.
3: Country people.

0: nǹkan tó bá stand out yàtọ̀.
1: Òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódà èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Mọ́ndé títí dọjọ́ Ẹtì Fúráìdé báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idán gangan.
0: Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà àkítì. Ìyẹn látọjọ́ ajé Mọ́ndé dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan lélẹ́yìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láíláí. Idán gangan. Ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!